0: dnu zastava. Čak 14.430 stojadina krstarilo je ulicama Alžira, a jednog od njih je vozio otac mog vozača.
1: Najlepša sećanja mog detinjstva su u srpskom stojadinu. Otac je ceo Alžir njime prokrstario. Prodavao je putnička osiguranja, a mene je kao dete često u njemu vozio.
0: Naviru mu uspomene. Nije sve savršeno. Zastava je njegovog oca puno puta zarobila u automehaničarskoj radnji. Priča mi anegdote kako su je popravljali po pustinskim drumovima. U daljini se, na vrhu planinskog procepa, vidi selo. Kao da je nožem uzak komad planine isečen, onako kako se seče svadbena torta. Ka tom procepu sad tutnje naš auto, ostavljajući veliki trag prašine po drumu.
1: Pred 100 miliona godina vulkan je izbacio lavu koja je u ovom useku sa dve strane, udaljene svega nekoliko desetina metara, stvorila dve sasvim drugačije geološke tvorevine stena. Ovo mesto je u svim alžirskim udžbenicima geologije.
0: Uzbuđeno govori moj vodič, dok i sam fotografiše neobične stene. Zid planine popločen je nizom neobičnih stubova, visokih i po više desetina metara. Niz braunkastih rešetaka, koje kao da nisu od kamena, već od želea, čija osnova podsjeća na pčelinje saće, remek deluje vulkanskog praoca koji je stvorio zemlju i napravio ove neobične strukture kao pečate na telu i duši Alžira.

0: Budili su vas
1: Sanja
0: i Aca.
2: Hvala Sanji i Aci na buđenju. To vam je znate sa emisije Dobro jutro, deco, sa Radio Beograda. To ide ujutro, kad je kod nas 4 posle podne, kod njih je 8 ujutro, pa tako se nađemo. A dalje ćemo čuti jednu staru njemačku narodnu priču u izdanju Zmajevih dečjih igara, gde upoznajemo razne priče iz tradicija evropskih zemalja. Ovaj puta njemačka narodna zove se Tri dara. Ajde da čujemo.

0: Dobro jutro, deco.
1: U Zlatnome vrtu. Nemačke bajke. U izdanju Zmajevih dečih igara. Tri dara. Bio jednom jedan siromašni tkač, kod kojeg su došla tri bogata mlada učenjaka. I pošto su videli da je veoma siromašan, poklonili su njegovoj radionici 100 zlatnika. Tkač se silno obradovao. Svojoj ženi, koja nije bila kod kuće, nije rekao ni reči o sreći koja ga je zadesila. A novac je sakrio tamo gde ga niko neće tražiti, među stare krpe. Jednom dok je bio odsutan, došao je sakupljač starudija i žena mu je sve krpe prodala za nekoliko novčića. Kada se tkač vratio, a žena mu oduševljeno pokaza ono malo novca što je zaradila, tkačevoj patnji nije bilo kraja. Posle nekih godinu dana, ponovo dođuše tri mlada učenjaka, nadajući se da će videti tkača u boljem stanju, ali ga zatekuše još siromašnijeg nego pre. I on im se požali na nesreću koja ga je zadesila. Uz opomenu da bude oprezniji, učenjaci mu ponovo pokloniše 100 zlatnika. Sada je tkač naumio da zaista mudro postupi. Ponovo ne reče svojoj ženi ništa i sakri novac kod peći u posudu za pepel. I ponovo se dogodi isto. Nakon godinu dana, mladi učenjaci došli su i po treći put i pronašli tkača kao puku sirotinju, pa su bacivši mu parče olova pred noge rekli: "Nećemo ti više navraćati." Tkač podiže parče olova sa poda i stavi ga na prozorsku dasku. Nedugo potom uđe njegov sused koji je bio pecaroš. "Dragi komšija, imate li možda neko parčence olova koje bih mogao da upotrebim za svoju mrežu?" I tkač mu dade parče olova, a komšija se pristojno zahvali i reče: "Za uzvrat ću vam dati prvu veliku ribu koju upecam." Ubrzo nakon toga komšija je zaista doneo jednu ribu od 2-3 kilograma. Tkač ju je očistio, a u njenom trbuhu našao je veliki kamen. I taj kamen tkač je stavio na prozorsku dasku. Uveče kada je pao mrak, kamen je počeo da sija. I što je mračnije bivalo, sijao je sve jače, poput prave svetlosti. "Eto nama jeftine svetiljke." I tkač mu dade parče olova, a komšija se pristojno zahvali i reče: "Za uzvrat ću vam dati prvu veliku ribu koju upecam." Ubrzo nakon toga komšija je zaista doneo jednu ribu od 2-3 kilograma. Tkač ju je očistio, a u njenom trbuhu našao je veliki kamen. I taj kamen tkač je stavio na prozorsku dasku. Uveče kada je pao

0: gospodin Jahve pored njihove kuće. Ugledao sjajni kamen, sišao s konja i ušao u sobu. Osmotrio je kamen i ponudio za njega 10 zlatnika. Tkač reče, ovaj kamen nije na prodaj. Ni za 20 zlatnika. Ni za 20, odgovori tkač. Gospodin je nastavio da nudi sve više dok nije stigao do 1000 zlatnika. Jer taj je kamen bio skupoceni dragulj i vredeo je mnogo više. Tkač prihvati ponudu i tako postade najimućniji čovek u selu. Ženina reč ipak beše poslednja. Vidiš li, čoveče, meni treba da si zahvala. Prevela Dunja Vranješ, zapisao Ludvig Bechstein.
1: Ovoga jutra budili su vas
2: Ivan Đorđević,
0: glumac,
3: režija Aleksandra Urošević.
4: I tako je to, dragi moji, bilo u staroj njemačkoj bajci 3 dara. Nadam se da ste uživali, a sad prije nego što se odlepšate negdje u igri, jedna pjesmica za doviđenja i kraj dječjeg programa. A vi, zreli, pametni, odrasli, pričekajte par minuta pa ćemo se družiti uz uobičajene porcije pjesmama, priloga iz dijaspore i par šala. A sad Kolibri, jedna pjesma koju stvarno svi bi trebali pjevati. Baš je divna.

0: Dragi moji, evolucija je oblikovala ljudsku šaku u izuzetno sposoban alat. Ljudi su se kroz istoriju oslanjali na svoje ruke kako bi preživeli i koristili ih za penjanje, gradnju, kao i za izradu i upotrebu alata. Ljudska šaka je jedan od najsloženijih alata u prirodi, a svaki njen deo, uključujući i neobične razlike u dužini prstiju, ima preciznu svrhu. Za palac kažu da je centralna figura u funkcionisanju šake, takozvani komadant. Kažiprst obavlja radnje koje zahtevaju preciznost i tačnost, dok srednji prst predstavlja centralnu osu tačke, održavajući ravnotežu, a u svemu mu pomaže domali prst. Mali prst je obično najkraći od svih, ali je i ključan za jačinu stiska. A čemu sem gore navedenog služe prsti ljudima na ovim našim prostorima? Palac podižu piloti aviona pri poletanju, a bogami, njime se potpisuju i nepismeni kojih još uvek ima. Kaži prst nam služi da nekoga utišamo ili da mu dobro pripretimo, ali i da povučemo okidač na oružju koje je svakodnevno zvecka. Srednji prst nam uglavnom služi da otpozdravimo one koji nas iznerviraju. Na domalom prstu nosimo venčanu burmu koja nas uglavnom steže, a mali prst nam služi da u njemu držimo uglavnom nepotrebna znanja, ali i da njime čačkamo uši, ako nam pri ruci nisu ključevi od automobila. Vrlo često umemo šaku da stisnemo u pesnicu, ali i da kršimo prste kad nam krene nizbrdo. Nokti na svim prstima služe nam da zagrebemo samo po površini, da se žalimo na crno ispod nokta i da se hvalimo nadogradnjom. Također, svi prsti nam služe da ostavljamo otiske pri prelasku granice prema Evropskoj uniji. A za koji od ovih prstiju možemo da kažemo da nam je prst sudbine? Zaključite sami.
1: Odličan karavan, kao i obično. Inače, istina je da je šaka i prsti jako važan alat za ljude, za Srbe i još neke narode tamo na jugoistoku Evrope. Usput je to i ima jedna dodatna kategorija u kojoj nama ruke služe da komuniciramo. Namak, šta reče jedan Australac, vama da zavežu ruke, vi ne bi znali pričat. Tako, eto, ja se nadovezujem na karavanske šale. Dragi moji, da vam ispričam šta još ima. Pogotovo mi pada na pamet da vam ispričam šta ima u Adelaidu. Iz Adelaida uvijek neke dobre ili zanimljive vijesti za srpsku zajednicu u Australiji. Pa, tako je i ovaj puta. Kaže, kurir je zapravo pisao ovome prvi. Aleksandar Stojanović je proglašen za najboljeg studenta u Adelaidu za ovu godinu. I upisao se na Adelaide University. Ima fotografija na naslovnoj stranici. On se onako veselo smije. Tako, svaka čast Aleksandre. Aleksandar Stojanović, najbolji student u Adelaidu. Nije upisao Adelaide University, nego je najbolji student na Adelaide University. Ne znam šta studira, morat ću pročitati čitav članak pa vam reći. Nadalje, iz Adelaida Luka Jovanović, najbolji strelac Australijske lige, zlatna kopačka koja nije pozvana na svjetsko prvenstvo. 21-godišnji napadač Adelaide Uniteda, Luka Jovanović, dakle, potpisao ugovor sa američkim San Jose Earthquakes, znači zemljotresi iz San Josea su kupili Luku za $700,000 na par godina. Je potpisan ugovor, pa ćemo vidjeti šta će biti dalje. Inače, američka liga je prilično jaka trenutno i dosta imaju skupih igrača, tako da će biti dobra odskočna daska za Luku, koji će vjerojatno završiti u nekom dobrom evropskom klubu, bar tako se meni čini nakon što sam vidio te njegove golove kojim je pokorio Australiju, to jest postao najbolji strelac. Svaka čast Adelaidjani. A mi ćemo sad poslušati još jednu pjesmicu. Naprimjer, Duvački orkestar Svetozara Lazovića Gonga iz Ježevice sa vokalnim solistom Vladanom Stojićem Malikom snimili su 93. jednu narodnu, zove se Stara Vlajna. Inače je stvarno dobar bio ovaj Duvački orkestar, mislim da ne postoji više, ali u svakom slučaju poslušat ćemo par pjesama. Za početak Stara Vlajna, a ovo je baš ono, bum.